Tan sata o yahe, iku tō ma lōk, nis tanao ai wāk niwo. Iku tō ma, e wā o man tōku sān. Āsayan megi, igi āpissi. Iku te kō gā tihti sa, kiwi tapmi wāk iso mi iku tami tsona tuko kiapsik. Iku te sa kiut niwo he. Pahkui saka na ya pit, ikhtesa ki sawi miu, ikhtesa kui ki pahkui naat, ya samat. Ikhtesa kui kwa ugaatit, ikhunan hima naka kiwi chiwakan, muisa sima ki uhti, stawi maatsi ki kunan hi. Ikhtesa maaka ki tapskutsi se kui ki tukhaapsi, in stawi maatsi. Iegu nohe. Magi se uksana ki et supuhtiu. Iksi se kwa kiittuog. Pukumta nui patskiksi paata supuhtia. Tanda uihtama. Ta uihtamua ahkan ki kuttakak. Kui tsiuakan noak. Tahtaa puja niissa ja pisse. Iksi se taa puja kinda uihtamuak. Iku teise kui piiks kui tsukuma. Itti oki saanhi, meeta ningihti nahunani ja koana. Kaawaan ise kia pissih taapui. An mehi sihti kiit, iku mini ise piiks kuit. Ah pui piiks kuit muu sihtaan anki kui ka piiks kuit. Iku mne pahkui sikana ja samkujaak. Iku aptamai saui maatanhi. Pahkui sikana. Maatsakam tangihti nahunani ja kuana. Iku teise komi mikua piikskuitsik. Iku teisa kajait. Iku teituikin piipihtukuit. Ntunise kua kuskuihta moka atihti soka. Ntunise kui siiksitsik. Iku kissukutsu uihikutsukuma. Iku takajahtiise nii pauit. Iku teisa kaituit, kaina antau tihtamuk. Kai anuhtamuk, ki tihua, niuma. Tisto on tihti ja vapahtamuk. Iuhmin ansitta vapahtamuk. Niuma. Iku taan misan ma. Kaki saa saka hohtu imaan uutsi tiikmiin uusetti. Ikuhtsaan maa ikutta kaavaa pahtahat. Tavaa pahtamiin. Yksi soke meattu niissäki muutsi kiihta moko kaatihti kohkissa kaavi waap maatsi. Iku kaatihti isa muissa taapui. Muissa meattun taapui. Taapuhtamok. Kispeni kun ohe. Iku teise kwa kaitaat. Ki koitsi oma miitsoon. Taki miitsih kia jäik. Iku siis saahan kiitti op. Kino siun te avana ainakin pakasot. Iku niise kwa samaa tseko kino siua. Iku teise kwa pahpah kuiptaas titko kino siua imuat. Iku teise kwa kahk. Kiouki tämän kajatski kanoa apmaat. Hän miimitsui. Yksi trooma. Omispa ikmana aatihtonaiman. Aatihtomatan tuhtami. Tahtaa pojoa. Man toukussaan ihtakut. Tapskutsan mä. Ja kohtaan mä kantotta muat. An mä tavaapin kut imitsot. Taka kuitaa puhtamit. Ittu kuen mä ja kohtse. Iku taan mä tavaapin kut. Kino siuan he imuat. Mä ke imioasikin kutta. Omataan stohtamik. Nyt on ikua kispen minä, mutta ne muin stohtami, muimini taapuhtakaska ouja.
Matsukots and big squash. Yego, my Jesus. We hoon apachita, big squash. Kiweta pata, his kiss been tata, buuma. Yego, man togo, sunny, tagot. He would tap go pass be on your stick. He would tap go chai sino. Matsun dagayat. Chigi mau ye gimme get the matsun. Igwa kao. Igapisse. Iksumaga. Jesus. Kawisawimik.

0: From Buffalo Narrows.
1: From Saskatoon.
0: From Prince Albert.
1: From the north.
0: From the south.
1: From Saskatchewan.
2: MBC.
3: Κάνει υπήρχο με το πτάμα να μιστέ. Κάτω σκάνω, εγώ που εγώ άσκα έκανε χάνω, εγώ αν τέγει εγώ αλλιώς εχτάνω. Απίχ τσάγει σε γαμίνα. Ο τέτος σχιόκ, τσένα ουιόκ. Η νοχτή γύση χτάτσε γίγουα. Της πήγα γύση άτο σχίτσι, που σίγουα χαλιά καχκή ουιόκ. Να μην το ειδείς το μόγου, η τσάμα έκανε ουάουα, η ουίτσι πατήμάτσε, καχκούι του βυσάγα έκανε γύρι το χτίτσι. Καχκούι του κοδά ουίτσι με χτμή να όσο τσέτ. Μα εγώ γι νοχτή και σκισούμιχτσι, και λέγω νίκο γου, τέτος σχιόκ, ο άσκα έκανε γύρι ο καχκού. Και τα άγω άμεση τσέτ, η γάτα που η μαμάτνη SCSAonline.ca.
4: MBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
5: Εγώ είμαι νότσι χτυπάτνε τα μίχτσι το μετανό. Καουί μάμα ουί πάτσε κουσκάλια και ουί μίτα ουίτσι και γιαγονί χωμά νίπινε μίτα ουίβαινα. Γιαγονί χέσα από πόχαλια 2026 Tony Cody Summer Games. Ο τίτε τίχε να σάγε τσαβάσε εκ North Battleford. Και σίγο μίντα μαχμούτσι καχ ουί δίγω ανημίνε ούμε τί πισκαμόμα καχ. Τε πάχα μάτου είναι κοτόσε κτά τόμ τα νέα νόμ τα νόα σκιά σπίνσταμ κάγι. Μα σένα χέγα τί γι ακου τε πάχα μάτου είναι. Γιαγονί εγώ καουί αστά τσακο χωμί τα ουίβαινα The Battleford Agency Tribal Chiefs. Για τον ήχο μητά ουίου να μάνε μάξ και δίχτα αγώνε η μάμα ουίνα τσεκοσκάια ο θείο αμαγμινό που ουίστα ουάου κάθε δω ουίσου ακούω μητό τσεκ να για κυχτή εγμινή κοτά ουίστα ουάου ουίτσι χιουίο και νουίς μάνα και σκεσνάνο ο μάγαμα μητά ουάνο εγμάνα είχε δω εγώ αμιστά χίνω ακούα με δω τότε η μητό είναι κοτά πιμά κοτίου με δω ουίτσι μητά η μητό είναι μήνα εγώ αμινά για είμα μίχτσε τσεκόγουν είχε δάσσα κμάνε κοτά κα μητά ουίτσεκ σχόλος κάτσ πογάου για κουίσα μα όταν τα ουίτα χτή πουίτα Τεν το ισχύει σχόλια τη κόκκου με το ιόκ. Τεν το ιμούτσε και τα ιν. Και έπαιξε άτσι μου είναι μήνα κακή. Άτσι μου στάγω είναι ότι BATC.ca. Tony Cody Summer Games πήτα το τσεγάτιο. Εγώ αφήσαμε Τζουλάι. Νίστανε κοτά σαπαγεμίχτ. Όχι, ισχύουν στο μτανε πιέκο σαπαγεμίχτ.
0: Yorkton, part of the MBC Radio family at 92.9.
6: Τάν σεν το τίμητικ. Μήνα πιέκο τα κυπήρητα που μετνά. Αν εδώ με Jude Rat. Ο τόπο του Μισθάη Σάγα έγινε είχα πει: Πείτε μα τα γόνο, μισήνε πια τσιμούιν. Εγώ είχα νότσι και γάια μη χάνω ότι ο τσιμούνιάου Σάγα έγινε. Ρότζερ Ungle Bird, κουί μη χάνω. Ο τόπο τα πια τσιμουστάγο, αχτάν σώμα γάβει πει τα χάμε γάγοτα. Μάλλον όσα days, ο τόπο κουτάκ πίσε με σπαθήκη, August. Μα τι σε τάνσε γάβει πει τα τσιμου, τάνσε Ρότζερ.
7: Το
6: τάντο, τσιου, τάντο, τάντο, τάντο. Ω, να με δω εάν με δω τόιδε. Εγώ έχω τι, κοίτα, όχι με δω εάν, να όχι εδώ.
7: Με γάτσια, και γάτσα με τον πάμε όμω να στόρμ τύπικο, μάγα,
6: μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα, μάγα,
7: Ούτε αγαστού μα γράφει να το μακ, θα είσαι το λίπο γης νέβε βίτωμαν αγαστεύω γη. Για γήτω εάν, θα είσαι το για γήτω εάν, αγαστεύω γη ήταν βίτωμαν, μόλι έβε εάν. August 9th will be a camp set up. Εγώ Monday on the 10th, the events will start with the opening ceremonies. And in the evenings, we have entertainment. And, so right from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, we have evening entertainment. We have a live band throughout the week. We have quite a few events scheduled throughout the week. So it's a four-day, kind of like a four-day week, I guess, Monday to Thursday.
6: Okay.
7: We have quite a few events. We have quite a few events. Horseshoes. Archery shoots. Some of the new event I get to enter. What's going ka mami moinni otetse kuskaan ja kiitee ässe.
6: Joo, okei, hiiä jähti, kun siitä juot siitä hemmekään hyvä.
7: Mä jähti, joo.
6: Okei.
7: Emme tee itäällä uskaan ja vielä moinni otetse kannan, mä juomina kiitse ei sekin, kun siitä on vielä archery shoot. Natu kiroja, ja of course, niitä oli mitsu en western food, mitä me kakimi joojak. Mä vaan kismunajak, notiin. Niitä oli mitsu, mutta kakipi jo vähemmän. August 9th to the 14th, kakui kudosta jäämme, or malan osa days. And throughout, right, all week, there's various events, talent show.
6: Mm-hmm.
7: Talent show, there's a jigging competition. Na to kiwa sego te digo men de semana na gen ogi anege men a bis chigo te breakfast dinner and supper man there na in sample man te bo da 2 hours man da ya asko man gen is digo man me chigo de no gen is man ya a sagi ora de modawe te gen na
6: Mhm. Sitiosti kuin isä mä oon, kaikki tapii kiukin, sikki tapii huittapimmin kuin kaikki, kaikki tää pähkii, sikki minäkin tekee. Tekin moi niin hiki, sikki muistaa.
7: Ei, että
6: no
7: mä joo, mä oon näkään, on tosi, Woodland Green, isä mä oon näkään, chief Tammy Cook, seriously, minä olen chief Peter Beattie from BBCN, isä mä oon näkään, big yoga, vaan mä oon näkään, mutta se on yhä, että big yoga, se on yhä, että minä, kisnani ga skuwa ga moti o chega ni ga ni samana na big yo ni chek san ta bo an bo gana o yak ki ka skuwa ga moti o ni samana na big yo ka big yo ga ga ga e ko pek pek ga in no teatro de no mana kan o re sit mena ro yen no da sta nan ga ya ka pega no last year ki do to ma ka kan o re sit in esta chek ni so na pega pek isko ga ya ka Kamu ni otot cakap magi kaki way padu sebab cerita cakap cici apa sebab mahu cakap nak usah ni kaki way apa ya sebab cerita cakap
6: kaya cici apa ko
7: cici apa ko ya mahu cakap nak usah ke
6: yeah that was
7: we that second time ever itu tu mak so ni kat cinta nana sebenarnya pernah Jeg kommer ikke med nærmest det, der kommer med nærmest det, der kommer med nærmest det, der kommer med nærmest det, der kommer med nærmest det, når du kigger på heaviest walleye, heaviest pike, abu mariah, abu gadget, now that's his sucker, når du kigger på, so all different kinds of price payouts, men
6: ja, okay. Tämä voisi olla muuttia, kun ikä pisti näin uikin minä, kun nohti ikä pisti, että teki pitää pakan näkemme kuin näin.
7: Tämä voi, kaikki ikä pisti olla, mutta kun näkään toki onkin jo kämpkis, kun näin jääkö ikä pisti olla, ja we have security 24 hours a day, mutta se ei näkään toki, että voi teki ikä pisti kuin.
6: Tämä voisi sekin, että se voi muutsikin kehtimään niistä, niinkin teikin tapahan. Tuskin niinkin, missä me niinkin teikin niinkin muihin, tei moi niihin kiitti, mutta niinkin olisikin muutsikin, että omit sit, me niinkin teikin tee, ja niinkin joo, mä oikein papaa, mekin juuri itse, mutta ei tehtä muka paljon, mä niinkin tein viitohti itse.
7: Mutta ne maailma, avitoi raskuun, joki indistä, ja ei bulnin, noin saman alman, every year, manna. Kaya jagan ei bulnoi sama nana bigo bago ak denman aga pomani tagami tsunanoik
6: Ei nama nege mitsit ni kimitsit nana ka kimitsit nawo o mitta managa mamo pig managa ko de patitsigik
7: denman man tana osme atome sinto wana tsitno locals agite an yan bitne minana ge gomena ya okay na humanti o weska ya Tavoista näkyy pikkujokin, se kun tänne tragediitti, nää pikkujokin, se kun meitä olet, se kun minä. Ja näin, että no mäkin haemmin, että tämä tuki sikaa, tämä tuki sikaa, tämä tuki sikaa, tämä tuki sikaa, tämä tuki sikaa, jag menar Texas Hall'em tournament är det här. Den här tog väskat inte hemma. Bengals menar jag det här. Så här. Den är lots of good prizes with my amigo. Så den är jag kvistan till mannen. Jag fick jobba här. Och besöket av sig.
6: Mutta nyt mistä uittaa mikä mä nämä mutsikan päähän mitä tiittää kun ne jotte kiistä että se muin on mutta mutta ne niistä mutta ne kiistä näet se niistä kun tätä on toki ugian iko he ainakin te mutta tuski on kun mä näkävi tsi kuigo mutta ei ehkä nosti ademuma oikein kun ne kun että tiinne kiti tätä
7: se kaku oh ja I was going to go to the camp. Nata momenti ya se ya koi bachana deta vasna ki yo amo ma apuga ki saga me gana nasco que no es que ultima na one extra day pane ga piste gana chet no to ne me deta va ga piste ga yo te yo ki te yo digo en momenti che que pa me ga ki ugata che tener ya ga amo che ga neva ma mana Frank's point hit va to mana ga ma momento ha ne ga don che ki piti na oteo ma ya at negan over my running over the street never told me I say even then then go support dog I was going to go my kit am on kiss care with the kiss but the
6: guys can you know is it that to give it
7: they were said yeah and I'm always trying to remember Harold Johnson that I had that camp they were done my gravy heard me nasty with always share on my done my 3D and he's in the treaty, so I must say, I think I run me. He could see him or Mate, Uskanagan, Kagia, Astaya, Uskanagan, Tagan.
6: Yeah, Uskanagan, yep. That was the gift to my magazine, Gaskitano, Yavan, with the geese, but then Tamanoisen. He go, I mean, a piaki, I give you go get him, it's no more. Maalan uusi, että teistä ensi pii, näntä oikein mä etsi tänne oikein, kun me otan tämän tahto äsken, kun näntä oikein, kaikki tähän mekin siikumaan.
7: Ote ja jääkää, 1889, kun mä sanoin, että 100 year celebration, kun tämä miskä on mikään, on the February 11th, 1989, 100 year anniversary, kun se pii. Ja kun tämän uusi, että following summer, kun mä etsi, että mä etsi, että ote ja maalan uusi, että näkä tukia, kun jeg kan stille mig af, jeg kan stikke af, at jeg kan også gøre en anden, jeg kan gøre det, jeg kan stille mig af, at jeg kan one day, jeg kan tage mig med, så jeg kan give mig ret, så jeg kan stille mig af, det kan også gøre en anden. Each and every year, jeg kan tage mig, be this 3 days, be this one week, jeg kan tage mig, en anden, jeg kan mange norske dage, så jeg stikker af, men jeg kan, Tatu skrima neki, kutak je goma ne pitrata ja, ki go cita ja, tada je gete, a to mame dopadne, so, usto i, i ga ga onim skrši, ja, ki ti go tute, ja, ki go je, uska je, ki se no moja, va dan sumi, ili go, ki da no ma, 3D people, i ga ga onim skrši, ja, ar 3D stebo tute, ja, jevo je, ki se no moja, va uska je.
6: Ta pojedu, ma nama, gisti, ja, ga nama, te baha matu, ne te ga nama, gisti, te gata ho 3D. Tämä voisi sekin itse, ja minusta ei minä nämä, kun olen kohtana oikein, kun etikö minusta ei tähän mekin siihen, kun tiedän, että kun tietenkin niin teikin on kannan, että sen suosikin ihmisikin teikin teikin, kun siitä nämä tämän soccerkin tähän, että se on tähän, että minä olen kuin se on, mutta ne olisikin, mitä olisikin, mutta olisikin, mutta ne ihmiset itse suoraan, että sitten on oikein, kun tehtiin pikittää päihin, että sekin pisoa, että se on suosimme suoraan, mutta ne minusta ei minä näkin, kun olen kohtana oikein, mutta ne kina näes kun mitä nämä nämä niistä tuota hohti, että kun mistä heikin, kun ei tuota miikin, että vitsi heiko, kittit niin mua, minä niistä, missä viitti johti, mä niin hipi näette kuiko, hipi vitsi kuiko, hipi mitä vitsi kahpuu, hipi kitaa pähki itse kahpuu, ja.
7: Joo,
6: Kita noga neto ke mana maga mihwa gana snahi ga neto ke mana maga ga masnahi ga na ospi tane ga kete ke gogi so dasta iguna
7: tabe ni chamat nte ke goi o che ni chamat nan se to ina somat ni na somat ni sta jo di be ke be a chamo avo mo ta mo no so dei sapi sta ma ni se nas koman
6: Kinnan näes kommentin niistä otteita aina mua jääkipiä, että musta ei jääkä mättää jääkä. Maakin kun ei iskoja ennenkin ohtii huittaa mua, onko kutta hätä sitten noin käy. Kään tohtaa kuva haan ohtaa.
7: Tapoja, että ne jääkä. Nyt ei tinnä nekäs kuva annista ja voit siivu ja ennen kuin me näes kommentin. Me laaja jännistä ja voit siivu on tämän aikaa, kun itse me koo jännistä ja voi. No tein tomaa, kun opi joki, opi joka kuva vaan. Kaatin ei pyysä, kun se on tapavaan, että pii. Mulla se pitää otiikin, opi mitsuikin, että se on kanssa mitään. Mulla on jo käsinä se. Eikö se ole mitään näissä kuin teemään?
6: Okei, tietenkin Roger, eikö se?
0: NBC.
5: Millä ajaa innokkaat tuossa käyttää, kun on tietysti siipsä, eikä heikä niitä kahmeidinottia ja käytä mustaa kuahvaa. Ja kun eikö sä puhuu kiittää koko Willow Creek Health Services. Ja tämä on tullut yhtämään huomaa kuissa, niin pihumaan ja Kami mitawa no ika pagasi munano i kuawisti apistawassa apistawassa koko muuta kostamok muuta ki kostamok ne piga ikski vihta kotan siista tasi pagandi a puitu ki mina tihti ma dram saatsin aka skihtan ne gi wi chishun ti tihti ma maga ya ta pagachio so yo so mino ti tu ichu ko ta puita ma maga mi di tihta ko no maga ni pi ko mawisti june july mi sta hipagasi munano aga ya Willow Creek Health OT Beardy Shogamasis Cree Nation No tiikis kesomi kui kau, kois pohkaapi, kois nagatii tihtama kuumittaa ja vassa kuumanne pikaap mähkami kisti. Kauden nagassa vaasis, kaata piekoskas kuumittaa ja kasi pikinästi itinä päästä pahku. Akatsi minä pakassa mui väga neka kutsumin Cora Lake. Kauden nagassa vaasista piekot tekota. Tunne tsiiki takaa ja tavassa, kun takista ajaa tsiiki. Lekottaa suotettiin spähtäin kispinni. Pääsin nekiitse. Ja kun mä tiitän tiipuit sähkuu. Vihta moi minä. Mulla on aina teki pia, kun miitä on jokin pehkinä poolers. Aika eikä ne kiistin mun lauja, kun tähän jäädöä teki kitaapin mekotsek. Muut se kihtää kuva mannohtsa ja käänipi. Jääpä tsaatsi muin minä, kun jääpä mustaa kuva on Willow Creek Health Services. 306-467-4402. Aika tsi otisi pähiki willowcreehealth.com.